0: לבד, את כל העניין מופן You know I'm a parkung tanga Tayo'y lumilipad At ako'y iniwan mo
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha? Salamat po!
2: Ambo.
1: Faster!
2: Wee, wee, wee, wee!
1: Tabi ma'am, mabubunggo ka! yun lang!